0: ناچم زوزانا
1: آه
0: زوزانی من حرام به پشت تره ناچم زوزانا زبوچی اینکه سوزو قرانه مدل تفسیر خبین خبر راستی بین نوکی وایدی ایش برتبیز ناچم زوزانا زبرم ناچم زوزانا

0: دل آتیم زوزالا ویلا ویلا ویلا ویلا ویلا ویلا ویلا ویلا زوزان ساری وی وی وی وی
1: حتی گهداری با مقام بکر کیفی بکر هم روی دیدن ایج بر
0: ایرو گلی گلگارو جیرالا شریدی کولا ما بندن بسکیز

سبب چی بی تجگر هنو برای خلادی تجگر هنو برای جانب خلادی شبه حساد زیدان گزبیم تبلیغ ربنه

بجاز و زالش رو کملی کملی امره فازدگیم یه چاردگیم حتا گش سازدگی نو کملی ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو بوچیم او قاتل قرابار دکیم کلام ابو تر دکیم مکتوب باره دکیم جواب آوینی نب حبی کلو برق تنب علم تنب دنیا بوری فیده نکر.

مدگل سورن خانه پینا و گرد نظر دن مرزعن یا پینا و دوچاوی رشکو کد کل یا قدنا و آمن دلم کاکینا حیفه کسی صد مغابن ایده دنیا ام دبوان شنگ بیریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان ده سوء تلبرگ زنگی ده تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیران خود چاده کمالاشی ده کمیلر شرحانی او قربان یان ده گرمو الار اخی قول که برگردین اله هیل اله دارتین اله جنگی ده گواری اله توازی ده شده او جا دلم کپیکی نازار حیران

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه‌ی.

0: نلبره سربانا خم خم کی نمیرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرفوشی دل سری قرفوشی سرم که من فرو

0: جلی خلکی نو دازا زره بری بانام زرینه سنگو بری بدنه بری بانام بیچلو جرگانه بری بانه
1: سعد خوش بی محمد عارف جزیری از حیران دنگیسه
0: دنگیسه اینجی دمار شده که خلکی نو دوی خود دیخ مکانی کانا بی همی سنگو بری بدنه بری بانام بی از ایدی

0: ان حبي تازان سري بيري بانا لزير بخدي اون زوزان من بانا بيست سنم لسال دا ميري بوچي منين لبدا كاني كوابي لين اوه اوه اوه
1: خوش
0: به ایسا درباره لسان دا میره گوچی منین لبردان بله چوچنه از به مکانی که واویله نم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا می دیر و درازن عیش آشانیم بله یا منو کلشاری نه نیزی که نه دیره از به مبله مال بماله نم

0: امان امان پوچره مدل گر فتله بدل گر فتله عینه کدامی خمله خوزیام یارا خوب دیتا خوزیام دوستا خوب دیتا سر بخت اولی لی امان امان امان امان امان امان پوچره
1: امان امان کوچره امان امان کوچره تبقولانا کمبره تبقولانا کمبره وقتی چا

دمشما بخير وشي بگوشتران ما يرجيه از دلال مارينا ببرنامه واشت ششما ميان هفته روز چهارشنبه ساعت 5 شانيوي رو مش مادره 5 كره ويرنا ساعت ما ما بن ما پیام ونگو واشت شانه خوش ما اشکن مادر پاره بکره و ما پیا برنامه اک بکله جانی به ویایش و بقصه کردش مادر باس بکره ما بن ونگشما واشت ششما و ما به دیران شما دره خوبی را مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت ایوار باشکو تارن هیجا ام دیسا به برنامه واشت ششما نو هفته روی چارشمه ام دیسا به ورانه هون لکو داره بین امجی جبو برنامه واشت ششما لوی دارینه دنگه ما هر کدو چه جه آمه دیدی گی جرهای دی چه موشه و جه موشه خبر دیده سم سوره هون دنگه ما جرادیو ونگه جه فرکانس نوت پینجان گو تاردکن frekansen me je amede notu 5 raha 87.8 merdin notu 5 muş notu 6.5 semsurji notu 3.5 u hunde karinje hejmara me avasabe 0572424 anra bria whatsabe hunde karin deng da khozu peyam me hejmara bi şeynin

و ام دی بیجن ام به هفدورا لسر وشان ام ونگ رادیوی بین ام ببین میوانه هفزو شبیر نکن ونگ رادیو گوهتار بکن آن هاجی ام جبوی و گوهتار وانن عزیز جی بابتنا ستران گوهتار دکن کرم بکن ورم ام به هفدورا گوهتار بکن و سترانه

بله گفتارن هیچا ام دیسا بورانه براستیس هن هنچی نخواشم دنگ من هنچی باش نایه جبوی که جی لبور نخواش ود خازم و از بچم کابچن هله هن چوانن چه دکن هن کدره مگفتار دکن روش و چوایه براستیس بر مراقب دکم امپر ام جو کدره تن گفتار کرن هن دکارن جی سر پیام و خواناجی جی مرا بچن و و سایانی آن هجی رادیو همه دا نکا دورا سترانا دویمینه سترانا همه جوه را بیجیم

بله گفتارن هجا بله گشتاره ما ارجیه راینا ماش مادره یو پیام ما استو نشتو دم وش بو از خدر درسیم راش ما گشتاری کنا از تشکر خوش ماره کنا شما یو برنامه آنون کنه از دیر زلمل منظور و شار درسیم ری روازنا ما سپاسیان خو کنه توره انباز خدر ما که خیبتو شار درسی می و گوشتاران خوی ارجیان ره مازلمه لرم منظور دیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

Goştare maya erciyaye peyambeş maya ne ma deyire kuşuma vazene ma ine hevale may teknik ine kene hedre u ezbiyari vire şuma şuma numarayı may vatsa bire 0-5-4-7-4-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
و فرکانس ما آمدرا نوای پنج سمسور نوای هیره و نقطه پنج رها هشتای هفت نقطه هشت مردین نوای پنج موشیکره نوای شش نقطه پنج نتنه به این فرکانس ها رین اما واجن شما چار پرچه ولاتی شما جیهان را اشکنه اندروید تلفونان خورا اپلیکاسیون ونگ رادیو رونه و اوجارا شما برنامان ونگ رادیو تمامن شما اشکنه گوشتاری بکره و ویره شما ده بو خوویرا مکره بله گوشتارین هجا امدیسا بینم بیراوه هنجه هجمارا واتسابه 0532-4289-7424 را بریا واتسابه هن داخواست پیام و دنگ دکارنج مرا بشینن جبیر و نکن لسر وشانا ونگ رادیو یبن.

0: بلی گوشتارن هجا ام پیش نوچان دیسا بورانه گوشتار ما یرجه ما بعد خبره را رینا ماش مادره اکا ده بی ونگی استه ما گوپیای ونگا گوشتاری بکرم ما بانن هره ماره ونگ ده کام میواتو چه
1: از سودرانا هزار زیرک دیاری با به خود کن
2: مرحبا و نهزار یا کیف رست کنده چنده چنده چگر خوابان بکه زمان خوفیق دکه گر خوابان زیکلم ما از دکه دزر قرقر دینه
0: جبو آریا و آوایم سپاسی و خدکن دنگی وی زلال دنگی وی خوشک اون چقاس شیرینن ام پر پر سپاسی و خوش جبرا دکن و ام دبیجین هون جی دکارن و سا جمرا دنگ باویجین سارو که پچوک بزمان خواه خبر دیدن براستی بیا گلک گلک گلک خوشه بکن بجوشه و ام جبوی آریا و آوا سپاسی و خدکن ام جبوی آوا و آریا خوشکو بره هفدو نه و سا گوتیه باویوان و امجی جبوی باوی آوا و جبوی گوهداروانان امجی حسن زیرک نوروز دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا گوهدار دکن موسیقی

گوشتران ما ارجای بعد رقلم را ما رای نشمادره رقلمی ببی شما یه گوشتار کردی و ما رای نشمادره ما بیارم ویره شما رای نا نماره واتسا بیرا 0500-402-489 7-4-204 و اشتش ونگو پیامانو خوشم اشکنه مادر پاره بکره برنامه ما هنی ور بخدش قدیایشنو نیم ساعت ما مندو نزدی نیم ساعتی اکایو پیام ما استو نشتو سلاف شماره از شیلان آمدرانوس ننا شماره دیرک دنگ ونگ صدری را وازنا سمد شار خوازنا ونگ را دیره سرکفتش وازنا ما سپاسیان خو شیلان رکنه و ما که وانه سمت شیلانه او و ونگ رادیو گوشتارانه خوره ما ونگ صدری را لیدر دیدیاری کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

Beli gohtarın heja mesitrana revşan kavur gohtar kır. Brasti dema min çiroka ve sitrane min bisti bu. Dema ku hinda ez bi sitrane gohtar dikim ev sitran daha bi mena tecboy min. Duhazim jivara jibeşim. Je agiri Allah dağı lavukek je keçikek hastike u jibovi sedu yek pez toptike u tevi gundi به حسکری خورا تبر کانیه لوه دره گورته و کافره و گیش دخوا و رفشان جیوه سترانه و ساب کلجانی هنکی به چوا بیشم جوارم هنکی به جوش به گوتیه لی اف ستران سترانه کی و ساب چوا بیشم تراجیکه اما رفشان به جوش گوتیه من دما کو وی چیروکه گفتار کر براستی از پر به چوا بیجم جوارا خمگیم بوم و مگوش برا جی بیجم هنجی بوسا دما کو گفتار بکن برا بیرا ودا به مسترانا روشان گفتار کر ام برنامه خواد دیسا دوام دکن گوشتاران ما اکایو پیام ما استون نشتو شانه شما وش بو از ماموسته رونی دا از یو دیر شما روازنا کام جو دیر بو واب بو ما سپاسیانو خو ماموسته رونی داره کنه براشتی ماموسته رونی دا هرگو رو جه ما گوشتاری کنه و ما ره پیام رشاونو ما زده زده کیف وش بینه و ما سپاسیانو تو خو سپاسیان تو ره کنه ماموسته رونی دا تما زده را بختوار کنه و دما کت برنامه ما گوشتاری کنه ما که بختوار بنه ما رای نسپاسیان خود توره کنه ما که اکا دیر واجی توره زرجان چولیک را ما دیر کترامین وره ما دیاری تو کنه کرم بکره ما پیا گوشتاری بکره

گوشتران ما ارجیایه ما ای رو همه پینیا برنامه خو و ماوانه که ونگ رادیو گوشتران ما هزار جاران آوان بو ای رو رو جارا رو جو چرشمی سبا پانشمه ما رینا ساعت پانج شانیده ما گو ببین میمانش ما به من وشیده خاطرش ما بله گوهتارین هجا امیرو هاتن زاویا برنامه خو ایروژ روژان روژا چارشمه بو سبه رویا پینشمه دیسا امه ساعت پینج و هفته وارده بسر وشان از زندیا ونگ رادیوی بن بیمینن خوشیه ده خاطره و انهاجی از جبوی و گوهتاروان عزیز را سترانا سترکا کاروان مخابن دیاری و دکم ایوارا و بیمینن خوشیه ده خاطره و